0: Green Day, Welcome to Paradise, noen minutter over syv på Radio Rock. God tirsdag, jeg heter Jørn, har meg Ida, og straks skal vi til et band som jeg tror står ditt hjerte nært, Ida, nemlig Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, gjør for så vidt det. Jeg hadde en solid Red Hot Chili Peppers-periode på ungdomsskolen.
0: Du hadde det, ja?
1: Ja.
0: Hva er favorittene?
1: Det var Californication-perioden, så det egentlig den platen der.
0: Ja, men da kan du glede deg, for det kom et kutt der, for ikke så veldig lenger før det Mötley Crüe. Hadde du en crew-periode også?
1: Jeg har hatt periode med de aller

0: Smør på selvsevik, den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.